машина, здай си пък обклоча винеле. Саймър дай е криво вино, а кайко с мой мир се фино. Допай е по литри двех пиян. Еритрот поставо с мрико, там е кир се пилен бриго. Кайвам по зеленя полюблян.

0: Кук съм папа пялял. Кук ти помогу, средства за време.
1: Язник дърта не позабам, косколи съм, здай се лузам и за кмисец плачам ще оброк. А мърда по млето чакал, кубум та кредит отплачам.